Direção geral, Burica, antenista. Antenista. Dig dig dig dig dig boy, dig dig dig dig dig boy, dig.